0: Carolina, so.
1: Nem biztos. De Harry mikor szállna?
2: Nem puskni.
1: في الموصل.
3: بریکو تیم برو شارش کیل خوش که 50 کیلومتر لمسلو دوره.